ebinom anya me ye kawa ana ore hye won sa ebinom abi na so oyi ni je fia na asabato na yende ya sunya me ya